0: Pludselig er der faktisk ingen vej tilbage. Bruno Berle dropper ud af matematikstudiet og begynder at spille musik for alvor og for sig selv.
1: Music for me is everything. It's like my life, my joy, my way to see the world. It's politics, it's everything. It's the main art for me. With music, you can sing it out loud everywhere, anywhere you are. And it's something that build the world. Like, I know it's just art, but I just take music as the main thing of my life. Maybe to be alive, to make the life a better experience for me.
0: Musik er bare kunst, det ved jeg godt. Men for mig gør det livet til en bedre oplevelse. Og noget tyder på, at Bruno Berle også giver musikken tilbage, sådan i bred forstand. Brasiliansk musik har en særlig adgang til det globale publikum lige nu, mærker Bruno, der selv bliver beskrevet som en meget markant stemme i en aktuel bølge af unge brasilianere. Musikere, der for tiden tager landets legendariske musikgenre sådan under ny og kærlig behandling i en pærevældet blanding af 60'ernes MPB-strømning. Musica Popular Brasileira. Med alt fra bossa nova og samba til rock og jazz. Og Bruno Berle er stolt af traditionen.
1: Bumba Meu Boi, Ciranda and many other rhythms.
0: Af sit lands og sin regions musikalske rødder.
1: We have frevo. It's a lot of music.
0: Vigtigst er foro, siger han. En genre eller en slags rytme fra det nordøstlige Brasilien med harmonier og et hav af underrytmer.
1: Forró has a lot of different beats. So it has chachado, baião, and others.

0: før.
1: Og det var jo ellers forventningen, at om 5 minutter, så skulle aftalen underskrives, altså underskrives af Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen og Donald Trump. Så det skulle være en speedtale, han skulle holde, og det er jo ikke lige sådan, vi kender ham.
2: Nej.
0: Ja, men jeg kom til at tænke på Lasse Engelbrecht, fordi nu er det jo nærliggende, at vi spoler tiden tilbage til 2019, hvor Donald Trump altså var i sit first term, altså sin første valgperiode som præsident, hvor han også første gang luftede ideen om, kan man købe Grønland? Altså, kunne det være noget for USA, at den blev hurtigt slået ned? Og så var det jo som om, i hvert fald set fra mit synspunkt, at der var nogle år, hvor Grønland og USA ikke rigtig var på dagsordenen, og så lige pludselig, så blev Donald Trump jo præsident igen i 2025, altså 2025 indtrådte han i sin anden valgperiode. Hvad skete der med den der Grønland-periode i mellemårene? I mellemårene?
2: Ja, der sker jo det, at Trump ikke er der. Det her, det er meget Trumps idé, altså, og det har hele det her forløb jo også vist. Altså, nu taler jeg om hans anden periode, hvor når det kommer frem, når det bliver en del af det, vi taler om i medierne, så er det, fordi Trump har fået lyst til at snakke om det igen, fået lyst til at true med eventuelt bare at tage Grønland. Det er Trumps projekt, det her. Han er jo ret isoleret, det ved vi også i det Hvide Hus. J.D. Vance og Marco Rubio, som har været inde over forhandlingerne, som har foregået mellem udenrigsministerierne i Danmark, Grønland og USA, ja, de har jo været modstandere af den der retorik. De skal vel gerne i hvert fald være præsidenter begge to, og de ved godt, at det der er den utrolig upopulær i den amerikanske befolkning. Så de har jo, og det har været heldigt for os og for grønlænderne, været skeptiske og været villige til at holde en diplomatisk linje kørende. Og det er den, vi ser frugterne af, hvis ellers den her aftale bliver skrevet under.
1: Godt. Nu hørte vi lige før fra vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup, at der er stor tiltro til regeringschefen i Grønland, Jens Frederik Nielsen, formanden for Grønlands regering. Og er det nu, ser Donald Trump faktisk på vej mod talerstolen? Ja, så retter vi fokus derhen, selvfølgelig.
0: Lad os høre, hvad han har at sige.
3: Thank you very much. Mr. President, Mr. Secretary General, First Lady of the United States, distinguished delegates, ambassadors, and fellow leaders, it's my great honor to welcome the world to America as we celebrate 250 years of glorious freedom and independence. 2.5 centuries after the cause of liberty found its home on this continent, I can report to you with pride that America is back and our country is stronger today than ever before. Our economy is the envy of the world. Our military is the most powerful on earth. Our technology is second to none, and we are leading in virtually everything. Our energy is fueling the planet. America is rising. Our nation is growing. Our power is expanding. Our country is doing better than ever before. And our future is very, very bright. Since I took office, we have created more than 1 million new private sector jobs, and more Americans are working today by far than ever before. Last week, it was announced that the poverty rate has reached its lowest level in American history. We lifted 1.5 million Americans out of poverty last year alone, another record. The African American and Hispanic American poverty rates are at all-time lows. Real household incomes for Americans have soared to the highest level in history, 87,000 on average, surpassing the prior record that I set in my first term. From day one, my administration has worked to remove every single unnecessary regulation and obstacle to doing business in America. We passed the largest tax cuts in American history, and as a result, more money is being invested in the United States right now than has ever been invested in any nation anywhere in the world. U.S. stock markets have set 80 all-time records, and that's just in the last 12 months. We've secured commitments for $21 trillion in new investments from all over the planet, compared to less than $1 trillion in 4 years in the previous administration. 2 years ago, our country was dead, and now we have the hottest country anywhere in the world. Before I took office, we had the worst and most dangerous